pa dobro jutro, dragi moji. Kako ste mi jutros? A, bio odsutan jedan duži period, onako malo se odmaralo. Odmaralo se, punile se baterije. Kažu ljudi, da li je dosta punjenja baterija, vrijeme je da kreneš. Pa dobro, nije nikad dosta, možemo reći, ali jedan prekid, onako što kažu ljudi, malo duži u toku godine, prija čovjeku itekako. Itekako prija. Naravno da ono što je karakteristika odmora, ne samo moja, nego svih mojih kolega sa radija, to je kad odemo na odmor, slušamo radio, tako da smo uvijek tu na ovaj ili onaj način. Dakle, nadam se da ste mi dobro jutros, nadam se da ste zdravi, živi jeste sigurno čime čujete i to je ono što je dobro, a ako niste baš najzdraviji, neka bude današnji dan, onaj dan prekretnice, kada će vam biti bolje ili kada će krenuti na bolje. Tako da, eto, poželjet ću vam dobro jutro u ime jutarnje ekipe Big Radija, poželjet ću vam naravno jedan lijep, ugodan dan. Kad kažem topao dan, ne mislim u onom meteorološkom smislu, jer nema toplih dana, uglavnom su vrući dani ovog ljeta. Šta da se radi, preživjet će se i to, kažu ljudi, živjet će ovaj narod, ili možemo reći u skladu sa ovom situacijom, preživjet će ovaj narod, tako da je to jednostavno tako. Što se tiče svega ostalog, tu je naravno Big Radio, sjajna muzika koju pažljivo biramo svakog jutra, pa eto i ovog samo za vas, i ono što ćemo se potruditi, a nadam se i uspjeti, to je da vas informišemo o svemu onome što se događa i kod nas, jer domaći teren je najvažniji, ali isto tako i u svijetu, koji ne možemo zanemariti, jer dovoljno je lud da bi bio zanimljiv, a kad je zanimljiv, onda ne valja nikako. Znate, nekako čeznemo svi za onim dosadnim vijestima, znate, saopštenje tu i tamo poneko, pa ovako, pa onako, u svijetu nema ništa novo. Zamislite sada to kažete, a naravno prethodno da se uvjerite da je dobro, pa da možete to reći. Međutim, i sada možemo reći, u svijetu ništa novo, nažalost ratovi divljaju na sve strane, vidite i sami, ali nećemo od ranog jutra crniti, nego ćemo se pozabaviti onim prvim jutarnjim informacijama koje su itekako bitne ako želite da izađete na ulicu i ako imate danas neke poslove. Da vidimo šta kažu meteorolozi, kakav će biti ovaj dan. Dan kao i svaki u prethodnih mjesec ili 40-ak pa i 2 mjeseca, moramo reći da je ovo dosadilo, da je baš onako dosadilo, jer volimo mi topla ljeta, volimo vrela ljeta, ali isto tako volimo i one dane osvježenja koji su eto ove godine kao i prethodnih godina izostali. Doduše ove godine onako jedan najizraženiji slučaj. Banja Luka jutros na 24 stepena, u prethodnom satu je bilo 25, što znači da smo itekako imali tropsku noć, bilo je onako prilično teško disati juče i bio je neki vjetar, tako da se osjetio taj neki fenski efekat i nije baš bilo prijatno, ali ni noć je bila onako prilično teška, tek pred jutro je onako malo rashladilo. Vazdušni pritisak je 993 milibara, dakle nizak, i duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Nego zavidimo onima u Sarajevu, Zenici i Tuzli. Zašto? Pa evo, u Sarajevu i Zenici izmjereno 16, a u Tuzli 17 stepeni. Trebinje bilježi 19, 21 stepen Bijeljina, Mostar, Prijedor, a u Doboju i Neumu 23 stepena, dakle možemo reći većina gradova jutro sa temperaturama preko 20 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Dakle, bit će opet jako, jako vruće. Kada će doći do osvježenja? Pa, nadajmo se, svakog dana se nadamo, ali sve su to temperature u najavi sljedećih dana oko 30 ili preko 30 stepeni. Kažu ljudi, ne može dovijeka, pa eto, nadajmo se da će biti i taj neki prekid i da će doći do osvježenja, a na kraju krajeva jesen nam je sigurna. Kaže, to je jedino što mora doći, a ta godišnja doba, barem kalendarski.
Da vidimo ovako, da vidimo šta bismo mogli da izdvojimo kao interesantno. Kaže ovako, 1897. godine engleski ljekar Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenose malariju i kaže to je bilo presudno za suzbijanje bolesti zbog koje su umrli milioni ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. Kada ljude pitaju šta je to što ubija najviše ljudi tokom godine, obično ljudi kažu to su neke velike životinje, međutim to je nažalost ovaj mali zlokobni komarac koji pogotovo u ljudima gdje je slabija zdravstvena zaštita nanose zlo. 1911. godine italijanski konobar Vincenzo Perugia ukrao je iz Parijskog muzeja Louvre sliku Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. godine, dakle dvije godine kasnije. 1941. umro je Rabindranath Tagore, indijski pisac, filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Sjećamo se barem gradinara iz škole. Zatim u 1968. godine trupe članica Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, okupirale su Čehoslovačku. 200.000 vojnika zauzelo sve značajne punktove u zemlji, a 1990. godine na centralnom gradskom trgu u Pragu 100.000 ljudi prvi put je slobodno obilježilo godišnjicu invazije Varšavskog pakta na Čehoslovačku, već pomenute 68. Pa onda da vidimo dalje, 2000. godina, slovenački plivač Martin Strel, koji je pod motom za mir, prijateljstvo i čiste vode plivao Dunavom od izvorišta u Njemačkoj do ušća u Crno more, oborio je rekord i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda sa više od 2900 preplivanih kilometara. Strel je u taj pohod krenuo 25. juna, pa eto vidite koliko mu je bilo potrebno, 2900 kilometara da hodate, da hodate previše je, a ne plivajući. Ali dobro. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro svima. Visoke temperature u većini gradova i ovog jutra, pa evo Banja Luka na 24 stepena jutros, tako da eto sigurno smo imali i onu tropsku noć, bilo je onako prilično neugodno. 993 milibara je vazdušni pritisak, duva neki sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 16, u Tuzli 17, u Trebinju 19, u Bijeljini, Mostaru, Prijedoru 21, u Doboju i Neumu 23 stepena. Kažu, danas tokom dana će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Međutim, evo, dosta oblaka jutros u Banja Luci, sad koliko su to oblaci, koliko neka jutarnja izmaglica, pokazat će se u narednih sat dva. Lično bih volio da meteorolozi pogriješe pa da bude neka kiša, ali poslije ovako visokih temperatura može se očekivati samo nevrijeme, kao što je to juče najavljeno u Hrvatskoj. Prema tome, ostaje samo nada da će postepeno zahlađivati i da neće biti nekih drastičnih promjena. Pozabavit ćemo se mi detaljnije vremenskom prognozom u standardnom terminu od 7:30. Da vidimo kakvo je stanje na putevima. Kažu, nema nekih vanrednih ograničenja jutros, izuzetak su naravno dionice gdje se izvode sanacioni radovi, radi se na sve strane, doduše malo usporeno, pa se čekaju neki mjeseci ili neki mjesec, ali nećemo sada o tome. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjići grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, preko toga naravno stop, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, usporeni iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada su do 30 minuta, što je, možemo reći, uobičajena procedura, pogotovo zbog uvođenja, odnosno zbog registracije putnika po tom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, onom nepopularnom EES-u. Tako da, eto, tu su dodatne komplikacije. Nadamo se da će se i oni uvjeriti u besmislenog tog sistema, jer, kako kažu ljudi, ako imate biometrijski pasoš, onda imate i sve podatke o onome ko prelazi granicu, a da ga fotografiše te ponišavate, da uzimate otiske prsta, pa izvinite, molim vas, baš je to malo onako diskriminišuće i pretjerano, obzirom da više kod vas ima tih neželjenih terorističkih napada nego na ovim prostorima kojima postavljate rampu. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Požar na Dinari na području opštine Bosanskog Grahovo spušta se prema naseljima Podgora i Peulje. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja. Iz pograničnog naselja Ivanica u opštini je Ravno između Trebinja i Dubrovnika. Požar je ponovo u više pravaca zahvatio široko područje. Požar se ponovo aktivirao kod starog korita Drine na potezu od Amajlija ka Popovima kod Bijeljine. Uslijed jakog vjetra požar kod Bihaća izmakao je kontroli. Vatra je stigla do miniranog područja oko Željave, pa je zatražena pomoć za gašenje iz vazduha. Parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25. oktobra, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije napomenuo je da će tačan datum biti poznat za nekoliko dana. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi su u luci Črnomorsk pogodili dva teretna broda koja su prevozila municiju i vojnu opremu, kao i cisternu sa gorivom namijenjenu ukrajinskim snagama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid napada na civilne objekte, uključujući i u Rusiji. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je stanovnike Kijeva na nestanke tople vode u dva okruga zbog oštećenja infrastrukture, a finsko oružje koje prelazi ukrajinsku granicu postaje legitimna meta za Rusiju, a neprijateljski napadi Helsinkija neće ostati bez odgovora. Ovo izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Izrael još nije odobrio raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, kako predviđa poslijeratni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za pojas Gaze. Ovo je saopšteno iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je nosač aviona USS George Washington, koji treba da zamijeni USS Abraham Lincoln, stigao u zonu odgovornosti na Bliskom istoku. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će u ponedjeljak održati konferenciju za novinare na kojoj će najaviti šta će Sjedinjene Države tačno uraditi po pitanju Irana. Pronađena su tijela oko 40 djece koja su nastradala prilikom prevrtanja prepunog broda u Nigeriji. Nesreća se dogodila kada su djeca krenula na požanju rižu. Za sada nije poznat konačan broj žrtava ove nesreće. Zemljotres se čine 6,6 stepeni po Richterovoj skali, koji je kasnije korigovan na 7,2, pogodio je centralni Peru. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.

0: futboleri Crvene zvezde pobjedili su Viktoriju Plzeň sa 3-0 u prvom meču play-offa za ulazak u Ligu Evrope. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u pripremnom meču u Hrasnici savladala selekciju Poljske sa 69-60. Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu u prijateljskoj utakmici u areni, pošto je u spektaklu savladala selekciju Francuske rezultatom 90-87 u duelu Nikole Jokića i Viktora Wembanjame, dvojice najboljih igrača na svijetu. Pobjedu je u potpunosti odnio Jokić, koji je zabilježio 20 poena uz 9 skokova i 8 asistencija. Wembanjama je potpuno podbacio sa 10 poena i 4 skoka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Tuzli 17, u Trebinju 19, u Bijeljini, Mostaru i Prijedoru 21, u Doboju i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepena.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

7 časova, 20 minuta, još jednom dobro jutro. Rast tog američkog javnog duga koji smo pominjali i prethodnih dana u našim vijestima, ali evo jutro onako usput, premašio je 40.000 milijardi, sve snažnije se prelijeva na evropska tržišta, ona financijska naravno, jer vlade širom svijeta plaćaju više kamate da bi privukle kapital, dok dodatni pritisak stvara zaduživanje američkih tehnoloških kompanija koje ulažu stotine milijardi dolara u razvoj vještačke inteligencije koja je već duže vrijeme pravi hit u svijetu biznisa. Prinos na desetogodišnje njemačke obveznice, koji predstavlja jednu od ključnih referentnih tačaka za evropsko tržište, dostigao ove sedmice najviši nivo od 2011. godine. Prinos na američke 30-godišnje državne obveznice porastao na najviši nivo u posljednjih 19 godina zbog zabrinutosti, zbog inflacije i rastućeg budžetskog deficita Sjedinjenih Država. Dakle, sve to psihološki, kao i ostalom svaka kriza i sve ono što se događa na svjetskom tržištu. E sad, takva kretanja, kažu, mogla bi dodatno da otežaju položaj evropskih vlada. Prilikom pripreme budžeta za narednu godinu bit će suočeni sa pritiskom da povećavaju poreze ili smanjuju potrošnju, a iako istovremeno nastoje da izdvoje više novca za odbranu, dok bi financijski problemi mogli da postanu važna tema pred izbore u Francuskoj, Italiji i Španiji. Francuska je među najranjivijim zemljama jer je dugogodišnje pogoršavanje javnih financija oslabilo povjerenje investitora. Francuska, krajnje desničarska lider Marine Le Pen, rast prinosa na obveznice nazvala je nemilosrdnim obračunom za 10 godina makronizma. Tako navodi Politiko, poručivši da je vrijeme da se očiste ugljeve štale koje su se pretvorile, u koje su se pretvorile javne financije. Inače, problem dodatno povećava činjenica da je javni dug zemalja eurozone porastao sa 66% BDP-a 2007. na gotovo 88% prošle godine, dok Francuski statistički zavod procjenjuje da će izdvajanje Pariza za kamate na dug porasti sa 30 milijardi evra u 2020. na čak 124 milijarde evra 2030. Ekonomisti smatraju da je eurozona za sada daleko od ponavljanja dužničke krize iz 2010. godine, jer je njen ukupni budžetski deficit približno upola manji od američkog, a Evropska unija i Evropska centralna banka u međuvremenu su ojačale mehanizme za zaštitu finansijskog sistema. Iako je bivši glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda Olivier Blanchard upozorio da je Francuska zbog visokog duga i deficita vjerovatno ušla u zonu opasnosti. Dakle, nikome apsolutno nije lako i znamo da je maltene javni dug na globalnom nivou već odavno tu negdje oko 100.000 milijardi. Amerikanci su tu negdje blizu polovine. Prema tome, kriza je velika. Sad dodatni ratovi, opterećenje na pojedine zemlje, na izdvajanja za finansiranje rata u Ukrajini i slično, otežale su mnogo toga. Da ne govorimo naravno o krizi oko Irana, Ormuskog Moreuza i tako dalje, tako da je i cijena nafte počela da divlja i ne prestaje da divlja, jer kada dođete na naše pumpe, već odavno su se ljudi navikli na cijene od 3,20, 3,30, 3,40 i slično. Dakle, odavno je probijena ta psihološka granica 3 marke i kada se jednom probije, teško da će se vratiti u normalu, jer kao što je neko pominjao, svojevremeno je barel nafte znao da dostigne i 100 dolara vrijednosti, dakle po barelu, ali su cijene goriva bile tu negdje oko 2 marke. Međutim, sada kada poraste sa 70 na 80-90, onda je tu kažu kriza i moramo da dižemo cijene preko 3 marke. Ono što se još dešava kao popratna pojava
I naravno izgovor su dobili mnogi za podizanje cijena zbog sve većih cijena troškova transporta i slično. Tako da eto, kod nas je tržište potpuno van kontrole, dakle otelo se kontroli, nema nikoga da reaguje, barem nekompetentnog, jer ne mogu da vjerujem da volja ne postoji, ali uz volju je potrebna i stručnost i znanje, a kod nas je to kritično, jer kako kažu ljudi, kod nas kažu oni što ćute, kaže oni su se povukli, kaže neće da se miješaju. Nema takvih jednostavno, jer ako nešto znate onda morate nešto da preduzmete, inače džaba vam znanje i stručnost. Dobro, da vidimo ko je još sa nama. Kaže ova, dosta vaših poruka. Kaže ovo, vratio se, kaže Slavuje, si se odmorio, kaže baš mi je drago, a sada kaže odoh vozim, treba u 2,5 sata otići po robu i vratiti se da se radi, kaže Jasmina. Eto, vrijedno, svaka čast. Zatim tu je Gordana, veliki pozdrav za nju. Sara je tu iz Lazareva, Miljan je sa nama također. Zabilježio je dakle jedan požar, kaže nešto gori u Ramićima, vidi se dim i to je, poslao je video snimak, dakle prenosimo ovo kao nezvaničnu informaciju, ali vrlo, vrlo korisnu. Nadam se da nije zahvatio veću površinu, jer ljudi, kaže već je pred pojedinim kućama. Dakle, ljudi, pazite se, nemojte da palite vatru na otvorenom, nije pametno, da ne kažem, glupo je u ovo doba paliti bilo šta, pa čak i roštilj. Dobro jutro svima, želim, kaže, jesi uspio da se odmoriš, Dragane, Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin. Naravno da jesam i drago mi je što smo ponovo zajedno. A kažu, kumovi iz Minhena pozdravljaju jednu svoju kumu Brčkom. Eto, ne prenosimo inače lične poruke, ali je nekako mi simpatično jutros. Kažu, neće se oni toga odreći, velika lova je uložena i maznuta na tom sistemu. Kaže, instrument 22,5, a djeluje hladnije, kaže Momir. I kažu, da vidimo, kaže, ali se, kaže, šamaraju milijarde. Pa da, troši se, zadužuje se, štampa se novac i tako dalje. Kaže, jel se to neko vratio s odmora? Dobro došao, kaže Stojenka. I Dragutin je sa nama, veliki pozdrav također šaljemo njemu, ali i svima vama koji ste jutro za početak ovog dana odabrali Big Radio. Uskoro ćete čuti i vremensku prognozu na našim talasima. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

contend that the rap is here to stay.

0: kredita.
1: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost

kao Italijani, dosta je njih za ovaj sat. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Nadam se da ste se naspavali. Evo nas, stigli smo u novi radni dan. Ali danas imamo, boga mi, jednu ozbiljnu, olakšavajuću okolnost, a to je da je petak. I ne samo da je petak, nego je naš rock'n'roll petak. Dakle, ona tradicija se nastavlja, tako da već od samog jutra imamo osjećaj da smo nekako dobili bolji raspored u životu. Bar se nadam da imate takav osjećaj. Tako da, mislim da nema potrebe da danas išta silimo. Polako, korak po korak, jedna kafa, pa druga ako je baš potrebno, a s obzirom na ovo vrijeme koje nas maltretira, vjerovatno da će biti potrebno. I nije samo petak, nego, rekoh, rock and roll petak, tako da vas očekuju svi mogući oblici distorzija i tako dalje. Ako nešto ne može danas, nije smak svijeta, ako može, još bolje, riješit ćemo. A ako neko od vas već jutros ima osjećaj da mu je sedmica trajala duže nego što je trebalo, vjerujte mi, nije do vas. Neke sedmice imaju tu sposobnost da se razvuku kao loš solo, recimo negdje na svadbi ili nešto slično. Ali danas je nekako drugačije. Danas imamo muziku, imamo petak, imamo onaj vrlo pristojan osjećaj da se život makar na nekoliko sati vraća u normalu. Dakle, bez velikih planova, nepotrebnog junačenja, to pogotovo, a to ćemo kasnije objasniti i zašto. Dakle, bez pretjeranog junačenja, samo da preguramo ovo jutro, pustimo dobru muziku i ostavimo ostatak dana da se sam nekako raspakuje i da se sredi. Tako da, dobro jutro, petak je, deda je za kormilom, Irena će biti na vijestima, mislim, ili Dragan, nisam sigurna. Ono što ja sam sigurna, da sam pred drugim mikrofonom, ja, moje ime je Danka, rekoh rock and roll petak, to je već sasvim onako pristojan razlog da budemo dobre volje. A i zbog njega, on je Alice Cooper, Bed of Nails. Dobro jutro, prvi big.

Iron Maidena za jutro da vas razmrtamo. Rock and roll petak, rekla sam. Nego, vidim već tu ima nekih javljanja. Emrah nam se javlja, kaže, prvi put da se upišem i ja, kako ti voliš reći, i hvala za Maidene na rano jutro. Pa morali smo, morali smo. I Svjetlana je sa nama, Igor je sa nama i Savan je tu, a ja ću još da pozdravim, samo da vidimo koga imamo ovdje. Sergej nam se javio, kaže, konačno petak, već sam počeo da ludim. Pa vidi, ti mimo petka možeš da se prijaviš ovdje na prvi program, uvijek mi imamo rezervnog roka negdje u džepu, tako da nemaš danas nikakvo, apsolutno nikakvo opravdanje za to što si izrekao. Nego, kad smo već kod opravdanja, ako vam je jučerašnji dan bio težak ili možda ovo jutro, samo da opravdam situaciju, imali smo, dakle, one visoke temperature juče, a imat ćemo ih i danas, pa ako ste jutros izašli napolje i pomislili da je vazduh već u 6 ujutru nekako lično uvrijeđen, niste umislili, danas nas čeka ozbiljna vrućina, ali i prilično brz preokret, ali samo u pojedinim dijelovima BiH, dakle, bit će sunčano, vrelo, temperature idu sve do 40 stepeni, vjerovatno po gradovima i preko tih 40, najviše na sjeveroistoku i nema opuštanja u ideji da je pred nama samo još jedan dan u kojem čovjek gleda u frižider kao u jedinu instituciju kojoj vjeruje ovih dana. Tokom poslijepodneva, pazite, na zapadu i na sjeveru počinje da raste oblačnost, a onda su mogući lokalna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jer poslije onih visokih temperatura sigurno ne može doći proljeće. I što je najvažnije, temperatura će nakon toga naglo pasti. Dakle, u tim dijelovima danas imamo onaj vremenski scenario u kojem priroda prvo pošalje račun za struju bez popusta, a onda odluči da promijeni program. Duvaće umiren do jak južni i jugozapadni vjetar, na krajnjem sjeveru uveče prolazno jak zapadni. U prevodu, ako danas imate posla napolju, računajte na ozbiljnu vrućinu prije promjene vremena. Ako ste na sjeveru ili zapadu, pratite nebo tokom popodneva, nije loše znati kad priroda sprema drugi čin. Dakle, dobro jutro ljudi, polako, dan tek počinje, a oni su Darkness i One Way Ticket.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje narednih dana reakciju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na njegovo pismo u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji, navodeći da je u pismu zatražio veća prava za Srbiju i Srbe na Kosovu i Metohiji. Naveo je da je u pismu postavio i pitanje mosta na Ibru, istakao da je taj most uvijek bio dio dijaloga, a da sada žele da ga izmjeste iz dijaloga zato što neke zemlje članice takozvane zapadne alijanse hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoljetstvo prošlo od samoproglašenja kosovske nezavisnosti, a oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svijetu koju tu nezavisnost ne priznaju. Dva srpska državljanina nalazila su se na teretnom brodu koji je početkom nedelje otet od strane pirata kod obale regiona Puntland na sjeveroistoku Somalije. Riječ je o muškarcima koji su angažovani kao obezbeđenje broda koji je prevozio tursko oružje, tako tvrdi izvor agencije Associated Press. Šest naoružanih napadača se tokom jučerašnjeg dana ukrcalo na tanker kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji. Stanje članova posade za sada nije poznato. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Oreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz, kojim dnevno prolazi 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija NNA izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinevuov naveo je da su 4 osobe poginule u udaru drona na selo Lebažije u tom ukrajinskom regionu. Snage ruske protivvazdušne odbrane oborile su noćas više od 300 ukrajinskih dronova iznad 10 regiona kao i Azovskog i Crnog mora. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Ruske snage su tokom prethodnog dana izvele nekoliko napada dronovima na Kijev. U jednom od njih poginulo je 17 ljudi. Na saslušanju ukrajinskom državljaninu koji je u srijedu uhapšen u Puli zbog navodne sabotaže Sjevernog toka, predložen je ekstradicioni pritvor. Prebacivanjem prihoda od zamrznute ruske imovine u Ukrajinu, Europska unija podstiče terorizam, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Moskva je otvorena za nove prijedloge o tome kako postići rješenje za sukob u Ukrajini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodavši da svaki prijedlog treba da odražava realnost na terenu. U ovoj fazi je važnije u kojoj mjeri Washington može da utiče na odluke kijevskog režima i njegovih evropskih sponzora koji i dalje sanjaju o strateškom porazu Rusije, naveo je Ryabkov. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova stavilo je novinara lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa na potjernicu zbog pitanja o ubijanju Rusa. Podsjećamo, na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu 8. avgusta, Martens je pitao šta bi evropske zemlje mogle da učine kako bi pomogle da se ubije više Rusa. Klimatski fenomen El Niño se razvija iznad Tihog okeana, vjerovatno će biti rekordno snažan, upozorio je Met Office. Snažan prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i povećava rizik od ekstremnih vremenskih uslova. Uz učinke klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office upozorava da je vrlo vjerovatno da će 2027. godina biti najtoplija zabilježena godina. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Odbojkaši Srbije i Slovenije odigrali su sinoć u Beogradu neriješeno 2-2 u pripremnom meču pred evropsko prvenstvo. Poslednje provjere pred evropsko prvenstvo Orlovi će imati 1. i 2. septembra u Sofiji, gdje će odigrati još dva prijateljska meča protiv Bugarske. Evropsko prvenstvo za odbojkašice 34. po redu, koje će biti održano u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu, počinje danas i trajaće do 6. septembra, a reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije će evropsko prvenstvo započeti danas od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 21, u Sarajevu i Tuzli 22, u Prijedoru 24, u Doboju i Trebinju 26, u Bijeljini i Mostaru 27, a u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
3: So, are you ready to rock?
4: Mm-hmm.
5: Thank God it's Friday!
6: Yeah!
7: Stay tuned for more rock and roll.

0: Tropik. Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 g. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.

Haš. Da, Cool Shaker na prvom programu Big Radija. E sad, još sam ostala dužna nekih informacija, nešto sitno kada je sport u pitanju. Krenut ćemo od Carlosa Alcaraza, koji je potvrdio da će igrati na US Openu, iako ga je povreda udaljila sa prethodnih turnira i otvorila pitanje da li će uopšte nastaviti sezonu u punom ritmu. Španac je porukom na društvenim mrežama otklonio sve dileme. Alcaraz ide u New York. Tako nešto stoji na njegovom profilu. Nije odigrao ni jedan pripremni meč u oči US Opena, što znači da će prvi pravi test biti odmah tamo gdje se greške najskuplje plaćaju. New York će igrati za ozbiljan novac, kad smo već kod para, jel? Organizatori US Opena podigli su nagradni fond za ovu godinu, pa će pobjednici muškog i ženskog singla dobiti po 5,5 miliona dolara. To je najveća pojedinačna nagrada za šampiona u istoriji Grand Slamova. Međutim, nije potrebno stići do finala da bi se zaradilo ozbiljno. Teniserima koji izgube u prvom kolu glavnog žreba pripada 140.000 dolara, što je povećanje od nekih 27% i novi Grand Slam rekord. Dakle, US Open ove godine podigao nagrade, a razlika između sportskog sna i finansijski veoma ugodnog mjeseca bit će kao i uvijek nekoliko pobjeda za pobjednike singla. Rekoh, to je 5,5 miliona razloga da se baš tog dana ne probudite sa idejom da vam se baš ne igra tenis. A sad nešto što zvuči kao vijesti iz alternativne fudbalske stvarnosti. Ronaldinho se vraća u profesionalni fudbal. Legendarni Brazilac potpisao je za Ravenu, italijanskog treće ligaša, i sa 46 godina ponovo će obuti kopačke u profesionalnom fudbalu. Ambicija mu nije mala, ako dobije priliku želi da postigne 300. gol u karijeri. Pa srećno mu bilo. Kad smo već kod velikih fudbalskih imena, Real Madrid je ponovo najvredniji fudbalski brend na svijetu. Prema istraživanju kompanije Brand Finance, Real je treću godinu za redom na vrhu po vrijednosti brenda, a petu godinu uzastopno proglašen i najjačim fudbalskim brendom. Vrijednost brenda madridskog kluba dostigla je nevjerovatnih 2,4 milijarde evra, što je povećanje od 25%. Ocjena snage brenda je 95,8/100. Real je tako postao prvi fudbalski klub koji je premašio 2 milijarde evra vrijednosti brenda u više od dvije decenije svog ovog istraživanja. Međutim, ni prihodi nisu baš zanemarivi. Klub je u finansijskoj godini 2025-26 ostvario rekordnih 1,22 milijarde evra prihoda. Treću godinu za redom oborio svjetski fudbalski rekord. Real, dakle, trenutno ima onu rijetku sposobnost da mu gotovo sve izgleda kao dio plana, i trofeje, i zvijezde, i stadion, i marketing, i TV, i prihodi i tako dalje. Kod njih i Excel tabela izgleda kao da ima budžet za Ligu šampiona.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Bivši komandant terorističke OVK Nasim Haradinaj izjavio je da vjeruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji ukoliko specijalizovana vijeća osude lidere OVK 16. septembra. Ako takva odluka bude donijeta, sve će gorjeti, zaprijetio je Haradinaj. Bivše vođe terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Seljim i Jakup Krasnići terete se za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. 6 naoružanih napadača su tokom jučerašnjeg dana ukrcalo na tanker kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji. Stanje članova posade za sada nije poznato. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Oreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz kojim dnevno prolazi od 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Nehigijenski zatvor se vraća kući. Američki nosač aviona Abraham Lincoln, koji učestvovao u operaciji protiv Irana, vraća se u bazu San Diego u Kaliforniji, tako javljaju mediji, pozivajući se na neimenovani izvor. Prema tim informacijama, brod još nije napustio zonu odgovornosti centralne komande oružanih snaga Sjedinjenih Država. Nosač aviona, na kojem se nalazi oko 5000 mornara, već 9 mjeseci se nalazi na moru, a porodice mornara su putem medija skrenule pažnju na loše uslove koji su doveli do ugrožavanja mentalnog zdravlja mornara, od kojih su neki htjeli da skoče u more. Načelnik Harkovske oblasti naveo je da su 4 osobe poginule u udaru drona na selo Ljebažje u tom ukrajinskom regionu. Snage ruske protivvazdušne odbrane oborile su noćas više od 300 ukrajinskih dronova iznad 10 regiona, kao i Azovskog i Crnog mora. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Moskva je otvorena za nove prijedloge o tome kako postići rješenje za sukob u Ukrajini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov, dodavši da svaki prijedlog treba da odražava realnost na terenu. U ovoj fazi je važnije u kojoj mjeri Washington može da utiče na odluke kijevskog režima i njegovih evropskih sponzora, koji i dalje sanjaju o strateškom porazu Rusije, naveo je Ryabkov. Panamski kanal će smanjiti broj brodova koji prolaze kroz njega počevši od sljedećeg mjeseca zbog suše koju je izazvao fenomen El Niño, koji povećava temperaturu u Tihom okeanu i izaziva klimatske promjene, ovo je saopštila uprava Panamskog kanala. Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od 1500 kg kokaina vrijednog više od 70 miliona evra, kao i 2 komada napunjenog oružja spremnog za upotrebu. Milošević se navodi kao član balkanske mafije. Oružane snage Kolumbije zaplijenile su i uništile više od 4,5 tone kokaina vrijednog oko 85 miliona dolara na crnom tržištu, ovo je saopštio kolumbijski predsjednik.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Poljska teniserka Iga Świątek pobjedila Elenu Rybakinu u četvrtfinalu Cincinnatija. Iga Świątek će u polufinalu igrati protiv američke teniserke Jessica Pegula. Nagradni fond teniskog US Opena povećan je na rekordnih 108 miliona dolara, ovo su saopštili organizatori posljednjeg Grand Slam turnira u godini. Ovo je druga uzastopna godina u kojoj je nagradni fond povećan za 20%. Šampion i šampionka US Opena u singlu zaradit će po 5 miliona dolara, što će biti najveća pojedinačna nagrada za osvajača nekog teniskog turnira. US Open će se igrati od 30. avgusta do 13. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Prijedoru i Tuzli 27, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 29, a u Bijeljini 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. 1, 2, 3.

0: Volkswagen vozila, zamjena staro za novo, ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000 Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Oni su The Outlaws i Hugh Thomason, Sweet Home Alabama. A u 10.45 malo ćemo da ispipamo teren na ovim ovdje našim prostorima. Za početak jedna fantastična stvarno vijest koja dokazuje da imamo stvarno ljude svjetske klase, samo ih treba primijetiti. Fotograf Vladimir Tadić iz Čelinca osvojio je prvu nagradu za region Evrope na prestižnom 17. Green Storm Photography Festivalu. Čovjek je sa svojom fotografijom divljih konja sa Glamačkog polja pokorio konkurenciju od preko 14.500 radova iz 177 zemalja svijeta. Zamislite taj kadar divljih konji kao onaj čisti simbol snage i otpornosti prirode. Tadić godinama inače promoviše ljepote ovih naših prostora i ovo je samo još jedan dokaz da imamo prirodu od koje zastaje dah samo kad ima ko da je fotka kako treba i da je čuva kako treba. Kad smo već kod te prelepe prirode, ona je super dok je mi ne uzmemo pod svoje, jel tako? Udruženje Zeleni Neretva i Fundacija Atelje za društvene promjene Akt alarmirali su javnost zbog novog zagađenja rijeke Neretve. Otpadne vode su grunule u podne juče direktno iz industrijske zone u Konjicu. Agencija za vodno područje Jadranskog mora je na terenu, barem tako su rekli, uzeli su uzorke. Inspekcija iz Sarajeva stiže da vidi ko se to opet igra sa jednom od najljepših rijeka u zemlji. Sad vidjet ćemo kako će odreagovati, da li će tu biti nekih sankcija ili kako već. I to nije usamljen slučaj. Naravno, kod Lušci Palanke u opštini Sanski most planira se otvaranje površinskog rudnika boksita na lokalitetu Bojište. Centar za životnu sredinu i lokalni ekolozi naravno vrište na sav glas i to sa punim pravom. Iza projekta stoji slovenačka firma koja planira da tokom 11,5 godina iskopa preko 90.000 tona rude. E sad, u čemu je problem? Lušci polje je u 3. i 4. vodozaštitnoj zoni. Vodi iz tog polja treba svega 50 sati da stigne do izvorišta Zdena. Odakle, cijeli Sanski most pije vodu. Bilo kakva hemikalija ili zagađenje gore i grad pije otrov u roku od 2 dana. I naravno, na tom tačnom mjestu živi čovječija ribica, pričali smo o tom, i to posebna endemska vrsta poznata kao Proteus bosnianis. Odmah pored nje je i bobijaško oko, ona čuvena estavela, prirodni fenomen koji izgleda kao džinovsko oko u zemlji. Rudariti tamo gdje ljudi već muku muče jer im je vodopad Bliha nedavno presušio zbog drugog kopa, znači bukvalno pucati sebi u nogu radi malo profita. I za sam kraj, pobjednici dana u kategoriji šta je tim ljudima u glavi. Vatrogasno spasilačka brigada Banja Luka oglasila se povodom incidenta kod Delte, odmah uz jezero, na dan kada je rizik od požara na vrhuncu. Neki genijalci su odlučili da pale kablovi i skupljaju bakar. Vatrogasci su poslali kratku jasnu poruku o takvom bezobrazluku i bahatosti. Policija već uveliko traga za počiniocima. Priroda nam daje apsolutno sve, a mi joj vraćamo, eto, na najperfidniji mogući način. Dakle, i gumenim kablovima i teškim mašinama i paljevinom i tako dalje. Dakle, budite pametniji od ovih sa bakrom i ostanite uz prvi program Big Radio.

0: u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

Esma Rose, Devil's Gonna Set Me Free. Simpatična jedna devojčica. U ostalom potražite na YouTube-u pa će vam biti jasno zašto sam ovo rekla. Nego, sad bi bio red da se smjestite i da poslušate ove priče koje savršeno oslikavaju kako mi to digitalnom ludilu danas živimo. Znate već da je počelo suđenje Meti zbog stvaranja ovisnosti kod mladih. Vidjet ćemo kako će to da završi, uglavnom opasne cifre se tu vrte, a jedna izuzetno teška i mučna priča koja nas

sve mora natjerati da stavimo prst na čelo, stiže iz Irske. Tamošnji parlament je pritisnuo opciju za uzbunu i traži hitne odgovore od čelnika TikToka. Povod je strašna saobraćajna nesreća na autoputu prema aerodromu u Dublinu, u kojoj je poginulo 5 maloljetnika, dok su 3 žene i dijete iz drugog automobila teško povrijeđeni. Šta je uzrok ove tragedije? To vidimo i na ovim našim prostorima. Te uzroke svakodnevno se dešavaju. Sumnja se da su mladići vozili u suprotnom smjeru ogromnom brzinom samo da bi snimili video za društvene mreže. Jedan od poslanika javno je pitao da li ove platforme uopšte imaju ikakve mehanizme da zaustavi ili uklone sadržaj koji veliča ovakvo smrtonosno divljačko ponašanje. Kad virtuelni lajkovi postanu važniji od ljudskog života, znate da je đavo odnio šalu. I dok se društvene mreže bore sa najgorim nus pojavama interneta, ekipa iz kompanije OpenAI pokušava da napravi nešto korisno i ne znam sad koliko će im to krenuti od ruke. Postavili su posebnu verziju svog čuvenog chat bota ChatGPT za tinejdžere. Sistem će automatski prepoznavati korisnika od 13 do 17 godina i preusmjeravati ih na bezbjednije okruženje. Ovdje nema opasnih stramputica. Ugradili su pojačane mjere zaštite, roditeljske kontrole, ali i pametne alate za školu. Inače, ovaj vještački asistent će klince podsjećati na domaće zadatke, praviti im kvizove, dobro, vizualno objašnjavati gradivo kako bi lakše učili i razvijali to kritičko mišljenje. Pa da vidimo hoće li tehnologija konačno početi da nam opismenjava djecu umjesto da ih zaglupljuje. Ali kad smo već kod tehnologije i naše sve veće ljenosti, Reddit platforma koja je punih 21 godinu nije drastično mijenjala svoj izgled jer su njeni korisnici naviknuli na stari dobri tekst, sad testira nešto potpuno novo, izgleda da nam je postalo teško čak i da čitamo. To možete vidjeti svaki dan, jel? Započeli su eksperiment u kom vještačka inteligencija pretvara tekstualne objave i komentare u audio zapise i kratke video snimke. Sad izvršni direktor kaže da su primijetili trend gdje ljudi na internetu prave podcaste tako što samo naglas čitaju priče sa Reddita, pa su pomislili zašto mi to ne bismo uradili sami. Tako sad možete izabrati da vam generisani glasovi prepričavaju rasprave sa mreže dok vi ležite i ne radite apsolutno ništa. Drugim riječima, tehnologija nam s jedne strane nudi alate da budemo pametniji, sa druge nas hrani ljenošću, a na onoj najmračnijoj strani uzima živote ako joj slijepo vjerujemo. Pamet u glavu, sklonite telefone dok vozite ili puzite kroz ovaj dan i ostanite uz prvi program Big Radija.

Bad Company, Rock and Roll Fantasy. A sad iz te Rock and Roll Fantasy da se vratimo malo u realan svijet. Izvadite novčanike, udahnite duboko, spremite se za još jedno poglavlje naše omiljene serije zvane Kako doći iz tačke A do, iz ta, u tačku B prevozom sopstvenim bez da proglasite bankrot. Ako ste možda prethodnih dana svratili na benzinsku pumpu u Banja Luce kao ja i pomislili da vam se priviđa kao ja, ne priviđa vam se, gorivo je opet poskupilo za 4-5 feninga, dizel nas sada gazi sa 3 marke 44 po litri, dok je benzin skočio na 3,02. I taman kad smo pomislili da je onaj kratak predah bio znak stabilizacije, možda čak i pada cijena goriva, stigao je hladan tuš. Kažu oni koji se bave prodajom goriva da nam cijene diktiraju rafinerije i neizvjesna situacija na Bliskom istoku, što znamo čim se negdje u svijetu poprijeko pogledaju, nama na pumpi skoče gorivo. I kažu da stabilizacije nema na vidiku i da se cijene vjerovatno nikada više neće vratiti na one stare dobre cifre. Vlada srpske s druge strane kaže da drži marže pod kontrolom, inspekcija češlja i kažu da je sve po propisu. A BiH je odlučila da ugradimo još jedan namet pod izgovorom borbe protiv crnog tržišta. Uvodimo na nivou BiH takozvano markiranje goriva, dodavanje one nevidljive hemijske supstance koja pokazuje odakle je gorivo stiglo. Ideja, mislim, zvuči super, ali cifra iza nje oslobađa od pameti. Markiranje 1000 litara goriva kod nas će koštati 38,82 marke. Dakle, 39 maraka sa PDV-om. Znate koliko košta u Srbiji, gdje se to radi još od 2014. godine? Oko 6 maraka. Znači, naš sistem je višestruko skuplji. Ako neko posumnja i traži arbitražu, to ispitivanje košta 1200 maraka, a obično uzorkovanje 800 maraka. Predsjednici udruženja iz federacije jasno poručuju ono što već svi znamo, trgovci sigurno neće vaditi te pare iz svog džepa, sve će to fino da se prelije na naš račun na pumpi. Pored cijene, tu je i ona čista logistička fantastika. Pazite sad ovo, gorivo iz uvoza će se markirati direktno na graničnim prelazima, znači imamo cisterne za paljivu robu, nikakve specijalne uslove na granicama, potencijalne ogromne gužve i rok od 24 sata za proceduru, osim ako ne nastupi viša sila. A šta je ta viša sila, to niko u pravilniku nije objasnio. I najjača stvar od svega, sve ovo se radi da se suzbije crno tržište, tako kažu, a institucije uopšte blage veze nemaju koliko je to crno tržište uopšte. Znači, pravimo lek za bolest koju nemamo pojma koliko je velika, ali znamo da će pacijent na kraju platiti terapiju. Dakle, da rezimiramo, sipajte koliko možete, vozite polako, štedite kočnice i ne gledajte previše u brojač na pumpi, u one to teme. Samo šteti živcima, a i našem naučaniku. Back in Black, idealan nastavak na ovu moju priču. ACDC.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanjici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta na 100 metara. Najviše požara bilo je u Mostaru, 7 je zabilježeno, zatim 5 u Čapljini, po 3 u Prozoru, Rami i Čitluku, uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je na Mostarskom uborku gorio otpada, u Čapljini šuma. Avioni Ljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, nastavlja da gasi vatrenu stihiju u Deliblatskoj peščari. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije, na žarišna požara ukupno je izbačeno 210 tona vode. Prema podacima satelitskog monitoringa Ministarstva za vanredne situacije Rusije, u Srbiji su registrovane 22 termalne tačke, a žarišta požara otkrivena su u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, tako prenosi Sputnik. Situacija u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ukazuje na porast namjernog sistematskog terora nad lokalnim srpskim stanovništvom. Situacija izgleda još bizarnije s obzirom na to da je sprovode privremeni organi samouprave u Prištini, isti oni koji pretenduju na status zakonske vlasti. Pritom ovo ugnjetavanje na etničkoj osnovi se dešava uz prećutno odobrenje međunarodnih snaga raspoređenih u ovom dijelu Srbije pod pokroviteljstvom NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, ovo izjavila Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski poručio je da humanitarna katastrofa u Gazi i prekomjerna upotreba sile izraelske vojske podrivaju podršku Izraelu čak i u zemljama koje ga tradicionalno podržavaju. Izraelski međunarodni aerodrom Ben Gurion kod Tel Aviva trenutno je aerodrom sa najviše odgođenih ili zakasnilih letova na svijetu, sa prosječnim kašnjenjima između 70 i 90 minuta za odlazeće letove. Kijev tvrdi da Pjongjang uskoro šalje do 50.000 vojnika kao pomoć Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Ruske oružane snage nastavljaju da napadaju ukrajinsku lučku infrastrukturu koju koriste oružane snage Ukrajine, kao i vojno-industrijske objekte u Kijevskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kijevski režim igra se s vatrom, napadima na civilne brodove u Crnom moru i rizikuje da se suoči sa uzvratnim mjerama Turske, ovo je izjavio gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Yvonne Baki predložila je da se u okviru rješavanja sukoba postigne dogovor o tome da Ukrajina ne pristupi NATO-u. Bali je naglasila da bi trebalo prihvatiti stav Rusije da ne želi prisustvo NATO-a u svojoj blizini. Međunarodne organizacije koje zaglušujućom tišinom odgovaraju na zločine nad ruskim novinarima time pokazuju svoju potpunu nesposobnost da daju principijelnu ocjenu postupaka Kijeva i postaju saučesnice u krvavim zločinima ukrajinskih neonacista, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i naglasila da zločini kijevskog režima protiv ruskih novinara ne zastarijevaju. Prošle su 4 godine od mučkog ubistva ruske novinarke Darije Dugine u Moskvi. To je bio prvi u nizu terorističkih napada ukrajinskih tajnih službi na ruske javne ličnosti.

0: španski teniser Carlos Alcaraz objavio je da će igrati na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu, koji će biti održan u New Yorku od 30. avgusta do 13. septembra. Tako prenose španski mediji. Najbolji španski teniser se oporavio od povrede zgloba desne ruke, koju je zaradio 14. aprila tokom meča prvog kola na turniru u Barceloni protiv Ota Virtanena. Sud u Argentini pauzirao je istragu o smrti Diega Armanda Maradone na nedjelju dana nakon što je otkrivena greška u medicinskoj dokumentaciji. U izvještaju su korišteni rezultati testova iz 2015. godine koji su pripadali njegovom ocu, također Diegu Maradoni. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 6 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 70. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Neumu, Prijedoru, Trebinju i Zenici 32, u Doboju 33, u Tuzli 34, a u Bijeljini i Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Rock and roll, power.

Zajednička obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

nego je puštao muziku nekako da diše. Njegov bend je bio mašina kroz koju su prošli svi koji su išta značili u džezu. Poživio je 80 godina, otišao 1984. i ostavio nam lekciju. Nekad je najveća umjetnost znati kad treba da ućutiš i da pustiš ritam da radi svoj posao. Onda idemo do čovjeka za koga vjerovatno niste čuli ako ne čitate sitna slova na poleđini ploča i slušali ste ga 1563 puta sigurno. James Barton, rođen 1939. godine. Čovjek nikad nije gradio solo karijeru u stilu pogledajte me kako sam ja važan i kako znam da sviram. Ne, on je bio lik iz sjenke kojeg pozovu kad najveće zvijezde planete ukapiraju da im treba neko ko u stvari zna da svira. Svirao je za Elvisa Prislija, za Johnnya Casha, za Johnny Mitchell i tako dalje i tako dalje. Riff u pjesmi Suzy Q Dale Hawkinsa njegov. Ritam u Hello Mary Hello Mary Lou Ricka Nelsona njegov. Onaj čuveni solo i energija u Elvisovoj pjesmi Burning Love opet on. Inače jedna sitnica koju malo ko zna, James je svirao na čuvenom Fender Telecasteru iz 1953. godine, napravljenom od drveta koje se doslovno koristilo za izradu meksičkih ormara. Napravio je zvuk koji je definisao rani rock'n'roll. Prelazimo sad u 1938. godinu i čovjeka po imenu Kenny Rogers. Svi ga znaju po glasu i onoj karakterističnoj sjedoj bradi, ali Kenny je bio ozbiljan igrač u country muzici. Prodao je desetine miliona ploča. Dva njegova albuma su zvanično uvrštana među 200 najuticajnijih u istoriji žanra. Bio je glas razumijevanja u pjesmama. Onaj lik koji sjedi iza svi vas u ćošku kafane, gleda šta radite i tačno zna kako ćete uništiti stvar prije nego što to uradite. Otišao je 2020. godine, ali je ostavio muziku koja i dalje radi posao. Vratimo se do ovog gitariste iz sjenke, Burning Love. Sad poslušajte tu gitaru.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi im izgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Da, sjajni Kenny Rogers, The Gambler. Idemo sad u 1951. godinu. Glenn Hughes, čovjek kojeg u svijetu roka ne zovu bez razloga glas roka, odnosno voice of rock, svira bas i pjeva, i to ne tek tako pjeva. Čovjek ima raspon glasa koji probija zvučni zid. Svirao i pjevao u Deep Purple i Black Sabbath, ima solo karijeru. I sad zamislite da vas pozovu dva najveća, najteža benda u istoriji. Dobro, ne baš najteža u istoriji rock muzike, i vi kažete može, ok, daj mi mikrofon, daj mi bas gitaru. I dan danas čovjek izađe na scenu i otpjeva note zbog kojih bi mlađi pjevači vjerovatno završili u hitnoj pomoći. Idemo sad u 1952. godinu i do čovjeka bez koga punk jednostavno ne bi imao onu pravu sirovu oštricu, Joe Strummer, frontman legendarne grupe The Clash, ali i čovjek koji je protutnjao kroz bendove kao što su Mescaleros, pa čak i Pogs. Strummer nije bio samo čovjek koji je dodavao energiju na bini i recimo svirao gitaru, on je bio glas društvenog tog bunta, čovjek koji vam je kroz muziku bez uvijanja govorio istinu u lice. Otišao je do duše prerano 2002. godine, ali je ostavio taj neizbrisiv trag i dokaz da muzika i dalje može imati stav. U ostalom, zato ga slušamo i ovdje na prvom programu Big Radio. Nego 1954. godine rođen je Nick Kane. Sad možda vam ne zvoni ime na prvu, gitarista američkog benda The Mavericks. Možda nisu prašili punk ili bili nešto pretjerano teški, opasni momci, ali su 90-ih napravili opasan posao sa stvarima poput Dance the Night Away i osvojili Grammy za pjesmu Here Comes the Rain. Nick je donio taj specifični prepoznatljivi gitarski ton koji je spajao country, rockabilly i pop na način da jednostavno ne možete da sjedite mirno dok ih slušate. Vratimo se do Glenna Hughesa. Kakav vokal čovjek ima, nevjerovatno. Soul Mover u nastavku programa.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta. Najviše požara bilo je u Mostaru, 7, zatim 5 u Čapljini, po 3 u prozoru, rami i čitluku. Uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je na Mostarskom uborku gorio otpada u Čapljini šuma. Avioni Ljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, nastavlja da gasi vatrenu stihiju u Delivlatskoj peščari. Prema podacima satelitskog monitoringa Ministarstva za vanredne situacije Rusije, u Srbiji su registrovane 22 termalne tačke, a žarišta požara otkrivena su u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. O tome piše i Sputnik. Jedan muškarac poginuo je u udaru groma kod Celja, dok je drugi lakše povrijeđen. Snažno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sloveniju, praćeno je jakim vjetrom i obilnim pljuskovima, zbog kojih su vatrogasci do jutra imali 51 intervenciju. Tokom nevremena zabilježeno je više požara uslijed udara groma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pismo generalnom sekretaru Marku Ruteu poslao u namjeri da ostane pisani trag, da je upozorio na divljanje Albina Kurtija i dodao da odgovor očekuje do ponedjeljka ili utorka, ali i da očekuje dodatni pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen. Poljski ministar poslova Radoslav Sikorski poručio je da humanitarna katastrofa u Gazi i prekomjerna upotreba sile izraelske vojske podrivaju podršku Izraelu čak i u zemljama koje ga tradicionalno podržavaju. Poljski premijer Donald Tusk smatra da Njemačka ne bi trebalo da goni odgovorne za sabotažu Sjevernog toka i smatra da krivicu treba tražiti kod onih koji su gradili gasovod, a ne kod onih koji su učestvovali u njegovom uništavanju. Eksplozije na Sjevernom toku predstavljale su čin terorističke sabotaže protiv evropskog političkog energetskog sistema, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom navodno je predstavljen plan za napade autonomnim dronovima na moskovske aerodrome, objavio je Atlantik. Plan je kasnije obustavljen iz nepoznatih razloga, a Kijev je navode demantovao. Ruske snage su serijom udara potpuno onesposobili industrijsko postrojenje kod Kijeva, koje se koristilo za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Maša i Medved, ovi crtani filmovi osvojili su svijet bez pretjerivanja, osvojili su svojom ljubaznošću, osvojili su svojom humanošću, osvojili su svojom propagandom u najboljem smislu te riječi, zaista najboljih ljudskih kvaliteta. Sankcije protiv tvoraca crtanog serijala Maša i Medved pokazuju deformaciju lica kijevskog režima, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum kojim se nalaže drastično povećanje komercijalnih svemirskih lansiranja. Bijela kuća želi da Sjedinjene Države do 2030. godine dostigne najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira godišnje u odnosu na 178 koliko ih je bilo prošle godine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Košarkaški klub Partizan imenovao je dvije centralne tribine po klubskim legendama Dušku Vujoševiću i Draženu Dalipagiću, tako je saopšteno iz kluba. Tribina Duško Vujošević u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, čovjeka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu kluba. Tribina Dražen Dalipagić u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-bijeli dres, strelca u istoriji Partizana, dana i čovjeka čije ime pripada samom vrhu evropske i svjetske košarke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 37 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, koliko je izmjereno i u Neumu. U Prijedoru i Trebinju 33, u Doboju i Zenici 34, u Bijeljini i Tuzli 36, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
3: Uno, do, one, two, three, četiri.
4: Petak je.
5: Petak! Rock and roll.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Hollywood Vampires i 5-1 break on through to the other side, dobro znani taktovi, nego imam jednu poslasticu za sve vas, vezana je za Jimija Hendrixa. Priča je i o Woodstocku 1969. godine. Svi znamo za taj kultni nastup Jimija Hendrixa, ali malo ko zna da jedan od najvažnijih dijelova tog koncerta imamo sačuvan zahvaljujući liku koji tamo uopšte nije trebalo da bude. Njegovo ime je Albert Goodman i tada imao 22 godine, bio student drame. Čovjek je prosto, dečko je, prosto odlučio da uđe na binu, zaklonio se iza prijatelja koji je nosio gitaru, prošao obezbeđenje, postavio stativ i kameru iza perkusioniste, pravio se Englez, oko njega stotine profesionalaca sa skupom opremom, on stoji sa dvije videokamere i snima i nikoga ništa nije pitao. I zašto je ovaj njegov crno-bijeli snimak tek danas toliko važan? Zato što je zvanični profil ekipa usred pjesme Hear My Train Is Coming odlučila da mijenja trake i pomira kamere. Propustili su ključne trenutke. Goodman nije mijenjao ništa, samo je pustio traku da curi. Zahvaljujući tom amaterskom snimku, mi danas imamo kompletno izvođenje te pjesme. E sad, ovdje treba razviti jedan mit koji se ovih dana vrti po medijima. Ovo nije nikakav novo otkriveni snimak. Ti kadrovi su zvanično objavljeni još 2005. godine na DVD izdanju u Jimi Hendrix Live at Woodstock Second Look, ali povodom 57 godina od ovog istorijskog nastupa materijal je ponovo pušten publici putem YouTube streama, tako da možete da pogledate već na YouTube kako je sve to izgledalo, pa su ljudi opet odlijepili za njim. Najjači dio priče dolazi tek posle festivala. Goodman par dana kasnije stopira pored puta, staje mu lik, Albert mu u kolima ležerno kaže: "E, snimio sam Hendrixa na Woodstocku." Ispostavi se da taj vozač zna ljude koji znaju ljude, koji rade u kući koju je Jimmy iznajmljivao u blizini. Epilog: Goodman završi u istoj sobi sa Hendrixom, pustimo snimak, Jimmy mu se ljudski zahvali i to je to. Albert je te trake čuvao više od 3 decenije u ormaru prije nego što ih je predao Hendrixovoj arhivi. I još jedna stvar za sve dežurne sveznalice koji vole, eto, da miješaju te neke činjenice. Jimmy na Woodstocku nije nastupio sa bendom Band of Gypsies, kako mnogi pogrešno tvrde. Njegov bend na Woodstocku zvao se Gypsy Sun and Rainbows, u kojem su bili Billy Crocs, Mitch Mitchell, Larry Lee, Juma Sultan i Jerry Velez. I ta postava se raspala ubrzo nakon festivala, a čuveni Band of Gypsies nastao je tek mjesecima kasnije, negdje tamo u oktobru, novembru godine, iste godine. Eto što se desi kad ukombinujete drskost i dobru ideju, zato kad sljedeći put pomislite da nemate pravu opremu za nešto, sjetite se Alberta koji je s jednom kamerom ušao u istorijske udžbenike, u istoriju rock muzike, kako god hoćete. Evo ga u nastavku programa Hear My Train Is Coming, Jimi Hendrix.

Da, da, Andy Taylor i Sympathy for the Devil na prvom programu Big Radija. Ajmo prvo do jednog razočarenja, pa ćemo onda do oduševljenja. Ovogodišnja dodjela MTV nagrada, popularni Video Music Awards, jel? Zvanično izbacila rock muziku iz svog programa. Među nominacijama za 2026. godinu nema kategorije Best Rock, kategorije koja je tu stajala nevjerovatnih 37 godina, još od 1989. godine kada su je uveli pod nazivom Best Heavy Metal Video. Nema je, izbrisana. Portal Pitchfork je potvrdio da su je hladno izostavili i rock and roll i kategoriju za najbolju grupu. Predstavnici kompanije Paramount, u čijem je vlasništvu by the way MTV, ćute kao zaliveni, poslali su im upit, oni ga primili i ništa, muk, nula obrazloženja. I sad, da ne grešimo dušu, ne možemo sad tvrditi da su kategoriju trajno sahranili, ali je činjenica da je ove godine nema. A tokom više od 3,5 decenije mnogi velikani su podizali tu statuu, Guns N' Roses, Aerosmith, Metallica, Korn, Limp Bizkit, Pearl Jam, Linkin Park, sve sami giganti. Prošle godine nagradu je uzeo Coldplay sa pjesmom All My Love, u konkurenciji gde su bili i Evanescence, Green Day, Lenny Kravitz i to je to. Dakle, Coldplay, kako stvari stoje, ušao u istoriju kao posljednji dobitnik. Međutim, znate što su ostavili? Ostavili su kategoriju Best Alternative, pa su rock alternative u rock alternativu uvalili sve i svakoga, od grupe Geese preko Machine Gun Kellya i Freda Darsta, pa do Olivije Rodrigo i Tame Impala. Jer, bože moj, zašto praviti čistu rock kategoriju kad možeš da sve to smutiš u jedan pop alternativni bućkuriš. Sama dodjela bit će održava 27. septembra u Los Angelesu uz prenos na CBS-u koji ćemo mi lagano i plaho da preskočimo, a predvode je Madonna i sa 11. Taylor Swift sa 9 nominacija. Ok, međutim, koga uopšte briga za MTV? Ta televizija već godinama nema nikakve veze sa muzikom, a kamoli sa stavom. Ako su oni postali, pa da ne izgovorim naglas nešto zbog čega će nas kazniti regulatorna agencija za radio program, mi nismo. Rock nije mrtav samo zato što je neka korporativna kancelarija u Los Angelesu odlučila da ne zna šta će s tim, pa je sve to izbrisala. Dokazni materijal da je nova rock muzika itekako živa i opasna imamo već u nastavku programa. Američki teškaši Five Finger Death Punch upravo su, u stvari, izbacili su nedavno svoj jubilarni 10. Studijski album pod nazivom Legacy, kojim proslavljaju 2 decenije karijere. Bend kaže da im je ovo najvažniji i najautentičniji album do sada. I to nisu samo prazne priče, album stiže odmah nakon što je njihov single Eye of the Storm zakucao na prvo mjesto na Billboardovoj mainstream rock listi. Uz novi album sa 10 pjesama danas vam predstavljamo i njihov najnoviji single, odnosno posljednji izbačeni single, pjesmu mračnog i opakog naziva Nails in a Coffin. Eto vam odgovor na pitanje gdje je rock. Nije na MTV-u, nego ovdje u vašim zvučnicima na prvom programu Big Radija. Pojačajte do daske, stiže Five Finger Death Punch, Nails in the Coffin.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

ko drugi nego Iggy Pop i The Passenger i to live verzija, prije toga Cheap Trick, I want you to want me, da. Dobri moji ljudi, ušli smo u posljednji sat ovog našeg današnjeg bivstvovanja u radnom danu. E sad, malo nostalgije. Audiokasete nisu ostale zakopane u 80. i 90. godinama prošlog vijeka, zajedno sa hemijskim olovkama koje su i besomučno namutavali kad kasetofon sažvaće. Kasete su se zvanično vratile i prave ozbiljne brojeve. Prema podacima portala Headphonesty, u Velikoj Britaniji prošle godine, dakle 2025. je prodato 164.000 kaseta, što je skok od čak 53% u odnosu na godinu prije. U Americi je ta brojka prešla 440.000 komada i sad se vjerojatno pitate, ok, ko kupuje to, zašto, pored živog i zdravog Spotify-a i vinila? Prvi i najjači razlog je naravno keš. Živimo u vremenu kada nova ploča na vinilu košta 40 ili 50 evra, sa druge strane nova kasetica stiže za 10 do 20 dolara. Za nezavisne bendove i mlađu publiku to je onako pun pogodak. Bendovi mogu jeftino da naštampaju mali tiraž, prodaju ga na koncertima ili preko interneta, a publika dobije fizičku stvar u rukama bez da podigne kredit. Druga stvar je generacijski spoj. Starije generacije kupuju kasete zbog ono, čiste nostalgije, vraćaju ih u vrijeme kada su hvatili pjesme sa radija i pravili trake za simpatije. Sjećate se toga? Sa druge strane, klinci iz generacije Z, koji su odrasli sa prstom na ekranima, gledaju kasetu kao u vanzemaljsku tehnologiju. Za njih je to novi, opipljivi hobi, pa se masovno hvale kolekcijama i otvaranjem paketa na TikToku. I sad pazite ovaj paradoks. Sam zvuk, šum trake i ono lagano pucketanje što su tinejdžeri godinama obožavali, a inženjeri decenijama pokušavali da izbrišu, danas se prodaje kao toplina i duša. U svijetu gdje je sve digitalno savršeno, sterilno, ispeglano, ljudi žude za način što zvuči nesavršeno i onako ljudski. I na kraju tu je pitanje vlasništva. Kad platite streaming servis, vi ne posjedujete apsolutno ništa. Sutra izvođač povuče album ili platforma promijeni uslove i vaša omiljena pjesma nestane.

Kasetu kad kupite, ona je vaša, isto kao i vinil. Možete da je ostavite na policu, da je pozajmite prijatelju ili da je slušate i kad nestane interneta. Čak su i proizvođači tehnologije ukapirali trend, pa firme poput Fio ili recimo We Are Rewind danas prave moderne stilizovane vokmene sa USB-C punjačem, odnosno punjenjem i recimo Bluetooth vezom. Naravno, kasete neće skloniti streaming sa prijestola taman posla, niko to ni ne očekuje, ali su našle svoje mjesto kao pristupačan, zabavan i, kako kažu, vintage način da muziku ponovo držite u sopstvenim rukama. Zato potražite te stare kutije po tavanu, u garažama, u podrumima. Ko zna, možda u njima leži jedno pravo malo blago. Ih, kad se setim sam, kasete. Aha.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dakle, ljudi, nadam se da imate cikere za sunce spremne, spremnu hladu vodu i da poslušate šta nam meteorolozi spremaju za naredne dane, jer krčkanje se nastavlja uz tek poneku onu lažnu nadu. Danas, evo, nemamo nikakve dileme, sunčano uz poneki oblačak da nam napravi onu lažnu hladovinu, a živa u termometru, pa ona je otišla tamo gdje ne treba i to poprilično visoko. 37 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 992 milibara i vjetra jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. Neum trenutno mjeri 32, Trebinj je 33, u Sarajevu je 34, Prijedor mjeri 35, Doboj i Zenica su na 36. podioku, Bijeljina i Tuzla 37 i Mostar, da vidim samo, 38 stepeni. Što se tiče, dakle, standardna ljetna rerna, što se tiče vikenda, u subotu, dakle sutra, 22. avgusta, dolazi blago prolazno na oblačenje. Tokom dana ponegdje može pasti neki onako kratkotrajan pljusak, dok će Hercegovina ostati potpuno sunčana. Jutro će se kretati između 17 i 26 stepeni, a dnevne će ići od 28 do 35. U nedjelju i ponedjeljak identična situacija, dakle 23. i 24. avgusta, opet više sunca uz malu oblačnost, ujutru od 14 do 20, u Hercegovini do 25, dok će one dnevne temperature gurati od 25 do 31 stepen, a na jugu Hercegovine i do 36. E sad, taman kad pomislite, evo ga, malo je popustilo, javlja se najpoznatiji meteorolog Bosne i Hercegovine, Nedim Sladić, da nas vrati u realnost i pohvali slavlje. Sladić objašnjava da ovo blago rashlađenje od 3 do 5 stepeni u nedjelju dolazi zbog oslabljenog fronta koji prolazi sjevernije od nas i jedva da će da nas dotakne, o tome smo pričali, već je počelo u Austriji. U Bosni će u nedjelju biti, rekoh, između 30 i 36 stepeni, ali jug Hercegovine to zahlađenje neće ni osjetiti, tamo ide i do 39. A onda oko 27. avgusta slijedi novi udar. Preko Iberijskog poluostrava stiže nam nova termobarička dolina, što u vodu sa meteorološkog na naš obični jezik znači samo jedno, direktan dotok vrelog afričkog vazduha sa sjevera kontinenta, pravo direktno na Balkan, uz jako južno strujanje. Naravno, temperature krajem avgusta ponovo skaču na 40 pa i preko 40 stepeni, znači ljeto se ne predaje bez borbe. I na samom kraju dodaje jedno kritičko i smrtno ozbiljno upozorenje za sve nas. Rizik od šumskih požara biće ekstremno visok sve do početka septembra. Vegetacija je od ovih mjeseci prženja postala bukvalno poput šibice. I najmanja varnica, jedan bačen opušak ili neugašen žar mogu napraviti totalni haos i spaliti cijele hektare. Zato pamet u glavu, ne palite ništa na otvorenom, čuvajte sebe i prirodu, budite u hladu i ostanite naravno uz prvi program Bigradija.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
4: evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evelobet.com. evelobet. Osjeti sreću.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Oh, this is bad.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend je pred vratima, a super ponuda već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: petak je. Petak!
1: On. Big. Radio. It's showtime, folks.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.